kumba nene ka indi suwadu ka indi amna ke lima e amna ke yara ja indi banal njai indi pende kumba ja oye jari amad pindile jalla holo kanko hamid buja oye amaka oye indi nabu jurni bi sembil fana unu indi nabu